0: یه سلا بیمه تروریل موزمه ترم آمیده که آتین نمه سمه؟
1: اسدالله
0: اسدالله ملدیس اسمین چه؟
1: سرخوجه
0: ملدیس اویلنگه هم سم؟
1: یک
0: نمه که اویلنمه دی؟
1: شرایط یک
0: شرایط یک ملدیس سنگه قنقه قزن یکاد آرغه مه سیمز مه؟
1: لبایه
0: ملدیس لبایه ملدیس این شما الان بطور ارگانیسم این شیری تعریف لیمیس خواب قراب دور انسان رو پرینچ کنه دیگن جای قیره بو یوزی چیخ راسی کچه تلی ده بشره دیمک بشره دیم مانا کت ده بشره تیپه طرف پیشنه پست ده قرا قشلر قالب کتنسن ساچلر این ده قراب دورنگم نوبت گلده برونگه بو اکی تشیک بلاق اکی چکه ده قلاق مانا کت ده اکی ده بید ساقال مویلو فالینید بو اکی ده کزلر شیریک تیپه پستلاری کپریک بو کت ده تشیک آغاز ایچیده تل در یالغز تیرلگن قطار تشلر استوده لبلر اشلر جاغدن پست بویندر قیرلمسه قیندر یلکدن تشتی کولگه قیتمز ارقه یولگه ایترس نیگه کرک چونکه بو یرده ککرک بوندن پست بو قارن ایچیده سمسا بشتیکس نارن مانه یتپم کلدیک یا اویلمه بو حالی کندیک پسکه چشمز جیچه پسکه چشمز جیچه بو البته پنجه پسکه چشکید که انچه ارون بگین هر قنچه من ابو اکتا تایاق دیلده که آیاق گپنه قسقسی تگل ایتن مگنه نمه؟
1: بلبل
0: بلدیس بلبل
2: سنگامه استلره

0: که کت من دستگی بخشم پاکن خواهی دادم همه جایین شو یک قرص یت باشق ماشق دن چخ بیچه شرمنده بولمز
1: هنگامه خستلره

0: هنگامه استلره
1: ای ایلنه سنت سحنه آرکاسی دگه حیات اوندن ده گزل تلسفیتنی خاتنلره انشی کینه آرکالی بطن دنیاگه مشهور باب گتده تلسفیتنی خاتنلره یمان گبچه ایلنه تورت ده گبچه خاتن منو یوغمدن پایدلنب بزی اویگه باشترب گرپد بزده خاتنده چکرگن
2: حنیفه بانو بیان کلی هم منو خاتنه خاتنو سیز اوتم می سیز بو یاروغ گینه دنیاگه فقط تغشتون که گم می تغدینگیز تغدینگیز و یعنی تغدینگیز انه یخش کرگن ایرلر خاتنینه مسکاب که اولی برابده اوندن هم یخش کرگن ایرلر خاتنچسینه کلچستن اشلاب قردینگیزگه اولی باریب که این باشی منم برگه چومنتریم چومنتریب کنابده یورکتن یخش کرگن ایرلر بر قدم گینه یکندیب خاتنچسینه چون دیگینه سردریاگه اولی باریب ماقزیب قیتابده سیز بو یاروغ گینه دنیاگه کلیب کن کرمه اولیب گیده سیز می
1: قرنگ آدم زادتی گپ بزده دیگن گپ دوغریه کن ایلنه ایشلردن عمرو ده جخل چکمگن بزده خاتنده و جاخت و ایران بگن ایال کشنه اونچه مونچه گه جخل چکمیده منه آپا تورسی ده ایال دارمز همه نسه گه چی دیده ایال کشنه اگر جخل چکسه آل دیگه تنکه منم که سنگ بر گروب تنکه نیم اغداره ده ها راستن من کوزم منم کردم شنه حالتی و ایران بولش ایک کل کنی بیل اوستی گه چیار کن کوز باره بر نقطه گه تقاله ده انا شنه که حالت پایده ولده یعنی شو حالت کرگن ارککلر ویگه کرمگ خونه خوشندن باش بله سورنگ برکش خونگه ولی پامیسیز بزی خاتنم شندق حالت که کرب آرکا حاول دیمیز آرکا حاولمز ده بیده پایلارمز بار شندق چکب اوزو منم اوزو ایچکی دردن ایتی یپدینده گلیب گلیب شو ارکت کنگه تگدیم شنگه تگکندن کوره قره یرگه تگیب گتسم بومس بده دیب ترسه قرنگ اقلی یک کشنمزی بزاقی یچیلیب کرب بزی بیده پایمزدن بیدنی یب یب باشنی کتارب قرسه
2: ینگسی ماشنده قطربده
1: ینگسی وجاحتتن قرکن کشنمزی بزاقی یپر واربده کلنو جان آدش کردم کچیرین منو
3: هنگامه استلره